0: Eu aud mintea plază, nenea, ce-am rămătua?
1: Fulgere? Nu! Fulgere? Însană, băi! Fulgere?
0: Însană, băi, fă-n fugă, dar ori nu-i...
1: Fă frimă, nenea, nu-i lecă!
2: E sureta pe pea! Fulgere, te tângeu pa mi s-a spea n-am n-așa una n-au fat pa mi-a spus n-am tot așa m-nul la uni
1: eu fuc nul la ca marca cu e fa la uni fa la sa mi-am ce-am tăbă tu e mi-am sa-mi uel te n-o ce m-am zara ce n-am pus cu ce n-am pus cu e a e n-o mut malem treca a n-a zara n-o n-erim de ful n-o futuri de saf n-o sof e e
3: sana que tá na sua face, sana ou na tua mão,
1: que era na tua
0: mão, que era na tua mão,
2: que era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, que
0: era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, que era na tua mão, ari anga andrie nandriko ara mila mankany amin'ny dokoterany
2: ay fanina
0: eo aloha dada eo batao ramatoa fa zay batany ilaina zafatra koa mantsy ty